0: להיות אחד ליד השני, או לפחות בשיחות קרבה באותו מקום. שר החוץ שלי, איראן, בדרכו, אני חושב, מסין, עומד לעבור בערך פקיסטן היום או מחר.
1: נכון.
0: אז יש סיכויים לאיזשהו מקווה, אבל מכאן ועד לפתור את הבעיות, ושתי הבעיות המרכזיות הן מיצרי הורמוז, איך פותחים אותם, ואם פותחים אותם, אני מניח שארצות הברית לא תסכים שאיראן תטיל מס על המעבר של הספינות כדי לחזק ולהגדיל את הקופה שלה. והדבר השני, אנחנו מוצאים את 480 קילוגרמים של אורניום מועשר. ובנוסף לזה גם, האם איראן תסכים להפסקת השבת האורניום כפי שארצות הברית דורשת, ואם כן לכמה זמן, 15 שנה כפי שארצות הברית קובעת, או 10 שנים או 5 שנים. אבל הפתרונות לסוגיות שעומדות על הפרק נמצאים. השאלה אם יש לשני הדברים רצון טוב לפתור אותן.
1: למה לא יהיה רצון טוב? מה האלטרנטיבה? אם אין רצון טוב לארצות הברית, מה, תחזור לתקוף ולאיראן? איזה אופציות?
0: זה לא רק ארצות הברית, יש שני צדדים לטנגו הזה, למשחק הזה, לריקוד הזה. גם איראן, שני הצדדים מונעים גם משיקולים פנימיים, ולכן קשה להגיע להסכם. רוב ההסכמים, רוב המלחמות בעולם, הונעו גם על ידי ענייני פנים, ולא רק סוגיות חוץ, ואז היה קשה גם להגיע להסכמים, משום ששני הצדדים יש אינטרסים פנימיים, יש קואליציות, יש אגו, יש יחסי ציבור, יש תדמיות, איך להציג את זה לציבור, את ההישגים האלה. וזאת הבעיה של טראמפ, איך להציג לציבור, שהוא הצליח להשיג את ההישגים שהוא רוצה להגיע אליהם. אני אף אחד כבר לא מדבר על ניצחון וקנייה מוחלטת כפי שדרש. ובאיראן יש מחלוקות, כי המשטר הזה הוא משטר דיכוי, שהאוכלוסייה פחות מעניינת אותו, והוא אומר לעצמו בין השאר, אם עמדתי עד עכשיו במשך שנים רבות בסנקציות קשות מאוד של המערב, וארצות הברית בראש, אז אני יכולה לעמוד גם מול הסגירה של המצרי הורמוז והנזק הכלכלי שנגרם לאיראן. וזה הבעיה, זה משחק בין...
1: שאלה אחרונה, איפה ישראל? איפה ישראל בכל זה? איפה ישראל בכל זה? כי היא נכנסה...
0: ישראל היא שחקן משנה, במקרה הטוב היא לא משתתפת במשחק, במקרה הרע היא מנסה להפריע, כמו שהיה היום, אתמול עם
1: ההחלטה
0: בבירות ובדחיה. העיתוי היה מעניין מאוד, אבל אנחנו יודעים שהמדיניות של ישראל, יש הזדמנות, התכנות מבצעית, מידע מודיעיני, אז יאללה עוד רוב, אנחנו עושים פעולה ולא מתחשבים בעצם ברמה היותר גבוהה האסטרטגית, או שהם מתחשבים ואומרים, נו, הם יעברו על זה, ישלחו לנו, יעלימו עין מזה, אבל ברור שהסוגיה הלבנונית היא חלק בלתי נפרד מהפתרון, אם יהיה פתרון לגבי איראן וארצות הברית. ברגע שיהיה הסדר, הפסקת אש לחודש, ארצות הברית תכפה על ישראל גם להפסיק את מה שהיא עושה בלבנון.
1: יופי, אני מודה לך יוסי מלמן הפרשן והעיתונאי הצבאי, תודה שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
1: אידן חייכול יוסי מלמן באנו יאן עמליין, من الصعب التوصل لاتفاق سيكون هنالك اتفاق إطار وكل الأمور متعلقة في القضايا الداخلية بينهم أن إسرائيل هي لاعب ثانوي في هذا الموضوع خاصة في ظل ما يحدث الآن. ينضم إلينا الآن دكتور عبد كناعني للحديث أكثر عن هذا الموضوع، محاضر وباحث كبير في جامعة تل أبيب في قسم الشرق الأوسط. دكتور يعطيك العافية.
2: أهلين فيك أخي فراس.
1: يعني بداية يعني الآن الجميع بانتظار الرد الإيراني، ماذا بانتظارنا في هذا الموضوع؟ إذا بدي أسألك أنا من خبرتك في هذا الموضوع، يعني ما هي استراتيجية التفاوض للإيرانيين؟ وهنالك من يرى بأن هنالك تعنت نوعا ما بأنها لا تقبل يعني النوع المشهد العبثي إنه الولايات المتحدة دخلت إلى الحرب من أجل عمليا إسقاط النظام، والآن تنتظر رد إيران على مقترح اللي هو يعني نوعا ما مش سيء كثير لإيران.
2: يعني السؤال من أي زاوية ننظر إلى الموقف الإيراني؟ طبعا من وجهة النظر الغربية والولايات المتحدة وحتى الدول العربية أو دول أخرى ممكن أن